0: prvi slišal, da poje tušička o tem.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.

0: Са Аеросмити, правкар на Радио 1, зачетка 90-ih. Мешко и Пинтер са тука и кмалу се ближа, торе чрез кај добро уро. Стани лак, речемо скоро добро уро. Ултимативна парти ура, данес бо севеда посвечена дежели унако. Така да, најболше цене, тове комаде лако данес предлагате на нич 5 на 300-300, така е змаговално. Гледе на то да смо данес доживели ше ен рекорд, јас мислам да се сподоби. А?
1: И на цвоштовани колега, же смо боје добили пар зело добрих предлогов, СМС-ов.
0: Ја, Петра прави, да ви ше енкрат од цената Марианцо, морамо спомнит, Марианца се данес же слишала в ближини квадроцикла.
2: Марианца, припомагат! Пожен! Пожен, ходича до дебел гартича!
0: Марианца е кр помагала ше задних. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala, hvala Petra za SMS. Po 9 sigurno pride tudi Marijanca. Apsolutno.
0: Pa kaj še pride? Ja, odločite vi, napište na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Ribnica.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ker nesreča ne izbira ure. Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
15: Izberi avto in odpeli.
16: GB Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru, to je to.
17: Za soboto si ne dela planov, malje ga imaš, pa da ne bo ta cel dan pre televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
18: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
19: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sam nor, aha. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Zdaj noć već se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,